csak kitsa on. Tästä mä sakkasi, että kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.